0: 每次嘞，包车的就差地地的跟你啊，马先生进查房间，每次的灵魂去在家里，阿拉唔得啊，阿拉背，哎嘛，先生进查跟着嘛，老老去，每次的单笔钱老唔咪个地做
1: 也
0: 钱
1: 得
0: 那么，就房转每次的赚，白天你发个做多跟你的一个地钱那么，
1: 因半年时来去，立刻可能热天了，我没得过去。跟你玩的个些啊，阿妈一路出出的，每个来穿，每周 society 啊，遐人每车的每新顶楼，那个哈人穿那些啊，我们穿的呢，做出 example 不卡跟平啊，努巴努巴，安路我们打啊，发不卡登楼内打呢，安发看每车楼内打啊，能做努打金的你楼，努金银的你楼，努银的你楼，巴银的你楼，稳定啊，发板内楼房看。每次啊，兄弟，他系努力吧，你勒顶楼，我阿下年砌，弄唔拿点咩样么？仲咁非常土的批注，你偷我阿咪用手动送都单，阿龙的维持得行来呀，看呢？但是西地不行，我维得边跟下种来呀，做，硬来呀，乡嘅硬硬的路，乡嘅咁不当嘞，咪做咪把的嘞，咪做每次啊的，因路站得跟水咩个来乡呢？硬硬的路，乡嘅不依啦，因地来呀，跟咪能。晓得这，
0: 用电话跟说，哦，转来啊，转没车的嘿嘿，跟张刚说，哎，么甜那个话的么，啊，因从个啥个的来，伊来了的，电送到那个话的这样，没车去跟飞跟地点么，当特米吧，哎呀，飞索去跟老师连到，真没得，就是肉不一个的。哎嘛，租房子呢？每次的，俺外甥我们说妈妈们的地得多，回来，姑妈们的去赚好多去，老我们多些没呀？天干热干烦多呢，瑞老爹那面子那实大个配赚呢，干热嘛没吧？老窗帘多，狗身出来多多，人出来多多的，很热的呀！恁这路外段那些啊，推车呐，每车飞得得去，都那转敢挡到啊！是那个外的不会多本的，俺老里头坐坐个么？就往转每车的去，跟人家那多去，阿拉你提没弄么？提的不会热热呀？那我们提个提，哦，阿妈罗就狗身上那车。看一水清，吃了那，
1: 水了水了水体呗。
0: 古人说那一落去转人，没吃去，没把阿爷勒嘛，安地位多，你老阿个爷那去做阿拉翁丢，天那冷啊，古人五八的，没八的不，安肥勒咩嘛，嘛是没吃阿爷安肥逼咩那多翁老的不卡，安你多让阿爷那卡翁灵活哒。嘛是没吃的，肥了得得，成年唔爱得得的卡，日落看，那你老多了哒，那卡一看你日落卡，像天龙去做阿拉罗的，我说这等你希望来的咯。
1: 因半年时来看没带的，那帮先多卡给嘛，你咪先得偷去跟你呀。
0: 啊的。
1: 看没带的那帮卡给嘛，你呀抽根钱来赚。
0: 啊的。
1: 因做单那些听谁提多了不呢？
0: 哦。
1: 所以咩个来赚么？跟说那多不啷帮跟会没来赚呢？那跟赚多少么？跟这多不啷跟会没样啊？因做单那跟水路，因做单那跟水路啊，像每次啊钱卡因做单那跟第二米八。wat ingin ini van level pui tum le lutuk ang han hunyam lek lek mi pati han in hiam lek lek lai he tiam na te lo sang so ka tin mei chia te cha zok ten lo ni ya chung kwa po mei chia i zong tu zok ten lo ni ta se pasal te zok in om ten lo ni tat ta zok se mi pati han chung tak lutuk ang te po hi til hi sha tu hi om om a til chung lai ya chuan
0: o
1: chung la chung mi pia na ma nhưng khi anh rồi xây đi bởi một cái rủi ro trong trang à, cần làm như rủi ro cả công anh ấy bởi em mà, mấy chia bởi khỏi, anh ấy một tia đàn phun à, nát cả xem, tuổi mấy cái cần tâm thế em lại, cái này cần society bởi hi mấy chia tự bởi hi cần nên just cho anh thấu, thì rồi, chung lại cho xây tôi đi này,
0: ồ, ý cô thần anh ạ, khán hàn lụt lệ, tôi sốc gì lắm mà, mấy chia lệ mấy chia thì cần nên bền hờ hình ngay cái tiệm mà. mấy cha thế về khan gần mấy chế bùi thế kha hệ in khế thiam mi la in phật thiam mi la mo in

khô việc sự mi tan thì là rồi rem tu thì khá nốt vài lai phai pastor bia zai pol tên nè ai rồi việc lai cậu chân zai pol tên cần soi môi xe bằng xe thì hàng rem lòng ai thắng u